Det er ikke bare det at Simon Kleiveland tydeligvis har litt greie på bil. Den sangen han synger her, det om en Volvo 240-93 som han eier selv. Og da må man vel kunne si at han vet hva han driver med. Jeg skal fortsette med plater som fra 2024. Det var det denne Volvo 240 var, den til Simon Kleiveland. Luke Combs, han har en plate som heter Remember Him That Way.

Og skulle du plukke en bonde fra Toten på lommebok og klokke, da kalles det ran. Men går du med blomster i handa i moten, så er det helt riskfritt om du tar det fram.